korsar leda, lägg korsar av här, lägg korsar levande, lägg korsar av oss, lägg korsar av, lägg korsar leda, atatatata, lägg korsar av här, lägg korsar av här, lägg korsar av här, lägg korsar av här, lägg korsar av här, lägg korsar av här, kom on, kom on. Ja bosha, le korsha, le bebosha, na korsha, le korsha,